0: شمعت كل شامت الشر كل معاند والحزب كل فاسق والنار كل فاجر ونفس كل نافس تجبر كل جبار قبل وصولها الينا اللهم ارفع عنا الجهل والدنيا مرجوها واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا ارحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم انت السلام لاهل السلامه في وطننا هذا في بلدنا هذا اللهم انت المؤمن الامن والعافيه في وطننا هذا في بلدنا هذا اللهم اهلنا واهل اولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا ان كنت الله تبارك وتعالى كيف يا وشكرا ان محمد صلى الله عليه وسلم اسالهم jagirci kowane jagir a tsare mu daga makircin kowane makirci a tsare mu daga zalincin kowane azzali a tsare mu daga sassirin kowane sassirin a tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyakar a tsare mu da hasadar kowane mai hasada a tsare mu da yaudarar kowane mai yaudara a tsare mu da makircin kowane mai makirci a tsare mu da gaban kowane abokin gaba a tsare mu da sukar kowane mai suka a tsare mu da dabarar kowane mai dabara dariyan abokin gaba a tsare mu da sharrin mai taurin kai a tsare mu da fasikancin fasik a tsare mu da fadircin fadi a tsare mu da tofin da ainihin masu tsamba su yi tofi su ke yi su tsafi a tsare mu da girman kan masu girman kai kafin yin su gani Allah ka ɗauke mana wahala ka ɗauke mana yunwa ka ɗauke mana sagaci Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wataala kai ne wanda kake jin kayan masu kai kai ne fiyayyen wanda ake roƙo Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa ta mu ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha ta mu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan ƙasa ta mu ka ba mu lafiya a wannan jiha ta mu Allah ka shirye da mu ka shirye da ƴaƴanmu kai ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda yake dogara gare shi Allah ka sanya wannan alkhairin ranakun mu ranan gaba da kai Allah ka karɓa mana addu'a mu ka tuba mu
1: Masha Allah an saurari addu'ar buɗe ta shakilin tare da Imam Suleiman Umar Fungas. Mai sauraro barka da warhaka barka da wannan safiya. Gidan rediyon BRC2FM aka mita 94.6 aka fara masu shirye-shirye a wannan rana. Yau ranar Alhamis 3 ga watan Satumba shekarar 2026 a miladiyyar Nisan Sibu. Daidai da 22.3 a wannan shekara ta hankali ta kula da 48 bayan hijirar mulki annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi daga birnin Makka zuwa birnin Madina a madadin hukumar gudanarwa ta BRC 2FM ƙarƙashin jagorancin mai girma farajin da mai tada cikin mahimman shira da sauran yan uwa abokan aiki baki ɗaya musamman waɗanda muka asibiti da su yawon safiya abokan aikinmu da ke yawa da kuma wanda ke nan titi a wani birni da direban mu na wannan safiya ma daga tarihi abokan da kamar jin su duka daga nan ɗakin wasu shirye-shirye sunana mu na hoto Ibrahim da ke martar lokacin da sauraro da fatan mu mai gari cikin ƙoshin lafiya kuma da fatar za a yi mu cikin ƙoshin lafiya ku kasance tare da BRC 2FM makamata 90.6 kuma za ku iya bayyana da shafin intanet da tushen www.brc.org za kuma iya bin mu a shafin Facebook da tushen BRC 2FM.

اصلا والله ما عندي وقت ولا كتبيش ليش من وين يقرا المسلسل هذا انت تعمل بالو هاري ينزل يكون يا دي ذا متشغل بالواتساب مش ليش كم كم Adamun Audun Doma filin zaben mu kwan lafiya daidai wannan lokaci gaisuwar ka tana saduwa zuwa ga matar ka malama Hawwa da Hawwa da Hajara da Ruqayya sai kuma yan naka suna Abdul da Kamal da Nusayba da Noma fara ba karatun makaranta da matansa Alci da Alci sai kuma Isa waje mai unguwar mai sango sai kuma sarkin farar gada tare da Aminu mai gunduma da din makaranta sai Sani mai yadi ta shaidan tifa dukkan su da fatan suna nan lafiya Abubakar dadi dan babur mai wato dadi dan babur mai taruhu ga gaisuwar ka zuwa ga maman Hanif tare da maman wato maman Hanifa sai kuma ga cangai da maka kuranka bibi tare da Murtala yar naka wato Nazib da Hanif da Abu wato da Amal sai kuma Umaduddin tare da Abba sai kuma mun kai da gajin shugaban yan baki ya hayana malam Isa ya gode mai Allah ya hona kasarmu da dawalboci dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri kafin mu je ga kokin mu na karshe a filin mu na zaɓen mu fara lafiya da gaisuwar fatan alheri daga Abdul Najahul Maimanja zuwa ga wani Maimanja bakin tashar mu da dawalboci tare da wato Shamuki direban Sharon Center Moto Park Bauchi tare da Adon Audun Doma shi ma dake tashar din Tiba sai kuma ga cangaira maka Anas Jikan baba mai karama tare da Salisu baban Larai ta center moto park da Ibrahim yake wa Sham Yellow Branch sai Sheikh Abdullah Majin Yellow Branch dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri masu sauraro saboda karatun lokaci anan zamu sallama duk a cikin wannan shirin namu na zaman mana lafiya dan Allah kai mu gobe mai kowa mai